Ik jag in här med en barn om. Nu ju mig jag ner om vad ni kan ni kvar. Vad ni lägger. Mm. Det blir allt för långt. Kul hon har jag ingen. Kolla på en gång när vi du nå. Så jag har min sig ju gay mot nå har jag ni då. Kul hon har jag det jag gång. Fan vi går gata på då det jag gång. Amu ge. Kan se han min sig ju mot nå. Nu tar hon fan nu andra ge. Jag ge vad jag ge.